0: Dobrý večer. Som rád, že ste prišli. Dúfam, že ste prišli všetci. Tak sme sa zase stretli v spoločnom programe. Posledne sme sa stretli takto pred viac ako rokom. My sme v týchto programoch chceli pokračovať, ale vždy nám do toho ako si niečo prišlo. Najprv prišla premiéra v divadle, potom prišli prázdniny a po prázdninách zase prišli horúčavy veľké. Takže sme v tom ako si pokračovať nemohli. No ale teraz dúfam, už nikto a nič do toho nepríde a môžeme začať. Princípy televízie vám dúfam vysvetľovať netreba. Je to to isté ako v rozhlase s tým rozdielom, že je to aj s obrazom. Rozumiete? Rozhlase obraz nemajú, no tak nemajú na to, sú zaostali, ale oni to doženú nejako. Ja som počul, že v rozhlase teraz začnú pokusne vysielať programy aromatické. A síce, že s programom sa bude z rádia šíriť aj príslušná vôňa. Ja sa strašne teším hlavne na niektoré relácie pre poľnohospodárov. No, tak pripraviť takýto program, to bol iste problém. Samozrejme, hlavne speváci nám robili ťažkosti, pretože svetoví speváci spievajú väčšinou po celom svete a sem k nám sa im akosi nechce. No a mnoho našich spevákov tiež spieva po celom svete a tiež sa im sem k nám akosi nechce. Ale ja ich chápem. Neviem, či poznáte bližšie kapitalizmus. Neviem, asi nepoznáte, ale to je také kruté zriadenie. Skutočne je to také kruté zriadenie, že tí naši speváci tam musia pracovať za takých, že tam musia pracovať, oni tam musia pracovať. Rozumiete? No my sme našťastie toto štádium spoločenského vývinu už prekonali. Tak teraz k programu sa vráťme, hej? No tak patrilo by sa, keby som vymenoval najprv niekoľko slávnych hviezd speváckého neba. No, tak samozrejme, predovšetkým Tom Jones, toho poznáte určite všetci, iste sa na neho veľmi tešíte. Tak Tom Jones v tomto programe vystupovať nebude. No. Potom sú tu manželia Ofarimovci, no tak tí sú výborní. Tí tiež nebudú vystupovať, ale sú výborní, no. No ani Gilberta Bejkouda neuvidíte. No a dalo nám to veľa práce, kým sme ho odhovorili, skutočne. A čo sa nám teda obzvlášť podarilo, je to, že sa nám nepodarilo získať ani známu sovietskú speváčku Marfu Voskresenskú. Len jedna vec nám akosi nevyšla. A síce nepodarilo sa nám zabrániť, aby v tomto programe nevystupoval Julius Satinský.
1: Gratulujem vám.
0: Áno,
1: tak no, ďakujem. To je výborné. Prichádzam z vyšších miest.
0: Áno.
1: Hovorili sme o vás. Ako sa vy voláte?
0: Lasica. Ja.
1: No, pardon. Tak to nebolo vás. Nie, aha. Pardon. Ale v každom prípade, dajte si pozor na papulu, hej?
0: Aha.
1: Ďakujem za potlesk. Ja som zvyknutý.
0: Áno.
1: No ale vážne, gratulujem vám.
0: Ďakujem.
1: To sa vám podarilo získať mňa. Áno. To sa ešte nepodarilo žiadnej televíznej spoločnosti.
0: Áno.
1: Vy sledujete Viedeň?
0: No občas sa dívam.
1: No. A videli ste ma tam?
0: Nie.
1: No vidíte.
0: Áno.
1: Ja som nevystupoval ešte ani v americkej televízii.
0: Áno.
1: To sa nepodarilo ani Nórom, ani Fínom, ani Dánom. V podstate nikomu, ani Japoncom.
0: A
1: Japonci tí majú techniku v maličku.
0: No tak, oni majú to elektrínu.
1: A oni mi nasľubovali hory doly, mi nasľubovali, to boli horibilné honoráre.
0: Ano.
1: A viete, ja totiž mám také predpoklady vystupovať v každom druhu programu.
0: Áno, máte danosti.
1: Také danosti, áno, predovšetkým celkový zjav.
0: Aha.
1: To je veľmi dôležité.
0: Ano,
1: to je veľmi dôležité. Ano. Vy napríklad s vašim zjavom by ste nemohli vystupovať nikde.
0: Ja o to ani nestojím, no. A aké máte ešte danosti, teda okrem zjavu?
1: Skoro všetky, všetky. Ano. No poďte sa, čo ja viem, mám vám napodobniť vtáka?
0: Ako by ste boli takí dobrí.
1: No tak dávajte pozor, sledujte ma. Pardon, moment. Ešte raz. Moment. To je nejaké teplo, viete, tu dusno,
0: áno. Vzduch,
1: áno, áno.
0: Bude, hej.
1: Skúsme to s reťazou, nemáte reťaz?
0: To
1: mám perfektné číslo s reťazou. S reťazou mám perfektné, poďte sa, reťaz si takto zoberiem.
0: Áno.
1: A keď chcem,
0: áno, áno.
1: Tak ju roztrhnem,
0: no, no.
1: Všimnite si. A to, alebo oheň.
0: Áno.
1: Máte oheň?
0: No oheň, áno, ale cigarety nemám.
1: Ju to stačí, to stačí oheň, cigaretu som v živote nezhltol. Aha. No tak vidíte, no toto ľudia potrebujú.
2: To chce televízny divák, áno.
1: To chce správne, televízny divák, správne, takéto no. veci.
2: Pardon.
1: Áno. A čo toto je za žáner?
0: No tak žáner, pozrite sa, to je taká show, ak viete.
1: No tak to je moje, to je...
2: Pesničky,
1: no pesničky, no samozrejme, ja spievam, áno, samozrejme, áno, pesničky. Vyjadriť piesňou šťastie, aj nešťastie, smutok, žiaľ, aj radosť.
0: Áno, to
1: je
0: ono. Áno.
1: Mňa to totiž už nebaví, ja som taký unavený z toho, ja som divadelný umelec, viete. Aha. Ja vystupujem s mojím partnerom v divadle, stále s tým istým partnerom, v tom istom divadle, tie zájazdy. Ja som nemenil partnera už 10 rokov.
2: Mne to nemusíte vysvetľovať, to ja mám to isté, každý deň predstavenie a stále zájazdy a furt ten istý partner.
1: No tak sa na ňo vykašlite.
2: No ako vykašlite, no ako mu to mám povedať, no.
1: No tak choďte za ním a povedzte mu to. A čo, je ten chlapec dobrý?
0: A dobrý, prosím vás, že sa ešte pýtate, dobrý, no. Keby nebolo mňa, tak tam do divadla nikto nechodí vôbec.
2: Hrozný je, ale... no tak to sa nedá nič robiť, starne, rozumiete? No nakoniec prídite sa k nám pozrieť niekedy, prídite a uvidíte nakoniec.
0: Aj tak nám chodia stále do divadla len sami intelektuáli. Keď prídete, tak tam bude aspoň raz taký poriadny.
2: No prídite.
1: No, tak... Ja do divadla nechodím, mňa to nebaví. Mňa to nebaví, ale viete, čo ma teraz napadá, keď vás tak omrzel ten partner?
2: No?
1: Nemohli by ste to vyskúsiť so mnou?
2: S vami?
1: No.
2: No a čo povieme našim partnerom?
1: Tak oni by mohli hrávať spolu, ale nie príliš často.
0: To nie.
1: No tak počkajte, tak dohodneme sa teraz, že by sme spolu niečo... Čo teraz máte? Čo máte pripravené?
2: Tak pozrite sa, čo máme, tak tu mám... To je šunka... Ja myslím, že program.
1: Program, tak ste hovorili show.
0: No tak spevák by mal zaspievať.
1: No tak som tu, to je... Áno, spevák, pozrite sa. Zaspievam.
2: No.
1: Džada. Dzeb.
2: A... No moment.
1: Čo?
2: Pardon.
1: Čo je?
2: Pardon. No moment. Ale ja si myslím, že hneď na začiatku by sme si nemali vystreliť najlepšie číslo.
3: Show musí mať obrovské tempo. Ja vás upozorňujem, vážení diváci, že tento program bude mimoriadne kvalitný a bude mať obrovské tempo, o čom svedčí aj prvých 10 minút, v ktorých bez prestávky vysielame váš obľúbený monoskop.
4: Áno.
3: To je on.
1: Monoskop.
3: To je váš obľúbený monoskop. Ja vás nebudem vyrušovať v zábave. Snáď len takú malú poznámku na okraj. Toto je typické umelecké stvárnenie kruhu. Vidíte? Je to takzvaný uzavretý kruh. On začína tuto v tomto bode.
1: Pardon.
3: Ja tuto, áno. To je zaujímavé. A končí v tom istom bode, predstavte si, vidíte? Tak ja nebudem vás vyrušovať.
1: Je to uzavretý kruh. Ja by som rád ešte doplnil. Tu sú, prosím, čísla. Ak ste si všimli, sú to zaokrúhlené čísla. Ja si myslím, že ešte nikto tak vtipne a jednoducho nezosmiešnil tučných darmožráčov.
3: Choďte s tými rukami preč, aby ľudia videli poriadne na ten svoj obľúbený monoskop. Ja by som stáť ešte len takú malú poznámku. Rovnobežky.
1: Počúvajte, to máte celé pripravené, čo?
0: No, vyprávajte, to musí byť celé dopredu pripravené. Tuto obecenstvo ste si museli pozvať, dlášku kúpiť a stôl, to všetko ste museli kúpiť,
1: ne? Ale to tu bolo všetko, dláška tu bola, obecenstvo tu ležalo, všetko tu bolo.
0: A toto?
1: To tiež Ješ? Tu bolo, ne? Tu, áno.
0: To všetko ste museli kúpiť,
1: ne? Ale to tu bolo všetko, dláška tu bola, obecenstvo tu ležalo, všetko tu bolo.
0: A toto?
1: To tiež Ješ? Tu bolo, ne? Tu, áno.
0: Ja som si myslel, že to ste si doniesli z domu.
1: Ale prosím vás.

0: jednu veľmi nepríjemnú vec. Celý tento náš dnešný program nebudeme môcť odvysielať farebne. Ja sa viem vžiť do vašej situácie. Vy ste si ešte nestačili ani zvyknúť na farebnú televíziu a už sme tu s takouto správou, ale nehnevajte sa na nás. Verte nám, robili sme všetko, aby sme závadu zistili, ale nebude ani jeden jediný farebný záber. My sme predebatovali s kolegom Lasicom a s ostatnými inžiniermi dlhé noci práve na túto tému.
1: Áno. A viete si predstaviť, ano? Koľko cigariet sme vyfajčili pri tom a koľko kávy sme vypili a ako nám bolo všetkým zle?
0: No, rozmýšľali sme o tom, ako by sme to vlastne všetko dali do poriadku. Tak sme sa rozhodli, že si pozveme účinkujúcich farebných.
1: Áno, áno. Išlo nám predovšetkým o čínskych spevákov, pretože ako viete, žltá farba pôsobí na obrazovke upokojujúco.
0: Ale nie len žltá. Je vedecky dokázané, aj modrá, aj zelená, aj oranžová.
1: Áno, veľmi to sú upokojujúce. Všetko farby, ktoré dnes na obrazovke vidieť nebudete. Áno. Prečo vysvetlí Satinský?
2: Áno.
1: Ja?
2: Áno, vy.
1: No, prečo?
2: Vy máte predsa schému.
0: Ja, áno, tu mám schému.
1: Schému.
0: Toto, áno,
1: no,
0: toto, je, schému. Tak, toto je schéma, ja vám to vysvetlím.
1: No.
0: Tak toto je schéma. Áno. A teraz, počkajte, teraz neviem.
1: No tak počkajte, ak tu máte okolia.
0: To je také malé, že... Áno, výborne, ďakujem vám. Tak, prosím vás, toto je schéma, hej? A tuto je bod D. Alebo B,
1: ale
0: počkajte,
1: počkajte,
0: to neviem.
1: Dajte
0: teraz
1: to sem, tak sa na to pozriem a hneď vidím, že tu má aký bod D, kde...
0: Ukážte tu okuliare. Máte okuliare.
1: Počkajte. Tak tu na je bod... No tak predovšetkým ide o bod X, to som ja, to musíme tu na nájsť. Ano. No kde je bod X, kde ste dali bod X?
0: Dodržíte na ňom palec.
1: Aha, pardon. Ja. Áno, tak tu je bod X, to som ja, teraz tá kamera K, ona ma sníma. No tak ma sníma, no tak čo, no. A teraz ako ma tak sníma, tak zrazu ten obraz prechádza tu na do kábla H.
0: Ale čo?
1: Podržte mi to na chvíľu.
0: Ano.
1: Do kábla H a teraz to prúdi celé až na okraj schémy a zase sa to vracia späť celé po tom kábli a tá farba je do toho primiešaná už.
0: Aha.
1: A teraz to prejde zase po tom kábli takto dookola a kábel M a E.
3: S. Ritardando di grave.
1: Čo je toto? Čo je toto?
0: To je pyžamo.
1: Aké pyžamo?
0: No to je pyžamový kabát. Ale mám k tomu aj komplet. Pyžamové nohavice, pozrite. To je z toho istého materiálu, vidíte to?
1: No nehnevajte sa, my si to tu nacvičíme celé starostlivo a vy si potom zabudnete vyzliec pyžamo.
0: Je to napísané, strašné. Aby si ten slobodný človek nemohol dovoliť nosiť pod frakom pyžamo.
4: No tak kde je to
0: keď
4: napísané?
0: Vy prídete domov, tak kým sa vy vyzlečíte, ja už budem za mnou chrápať.
4: A čo domov? Čo domov? Tu nie sme doma. Prosím vás, ľudia od nás očakávajú perfektne pripravené show.
0: No áno, to bolo perfektne pripravené. Naše show je vôbec perfektne pripravené. My sme mali aj choreografa.
4: No.
0: A tancovali sme pred chvíľou. Viete, na čo narážam?
4: To neviem.
0: No, narážam na ten váš tanec. To bolo show?
4: No nehnevajte sa, veď som používal správne krokové variácie. No. Okrem toho som mal aj vynikajúce držanie tela.
0: Ale pri tanci nejde o držanie tela,
4: nie?
0: Pri tanci ide o výraz tváre. Tí ľudia musia na vás cítiť, že máte radosť zo života, že tých ľudí máte rád. To, že tí ľudia musia cítiť, rozumiete?
4: Čo mám mať, akú radosť zo života mám mať, keď vidím, že vám trčí pyžamo spod kabáta?
0: No tak, to, že ste to oznámili všetkým ľuďom, to považujem nielen za trapas, ale za také amatérstvo.
4: Za amatérstvo.
0: To samozrejme, lebo viete, ako ste sa mali zachovať?
4: Nie.
0: Pozrite sa, keď sa kolegovi stane
1: toaletný defekt.
0: Áno. Tak mu to nenápadne musíte naznačiť, ale nenápadne, ja vás to naučím.
4: A?
0: Urobte si nejaký toaletný defekt.
4: No dobre, tak. Aby som si...
0: Tak nemusíte si hneď dávať nohavice.
4: No dobre, no tak...
0: normálny toaletný defekt.
4: Tak urobte vy mne toaletný defekt, ja sa nevidím takto...
0: No ukážte, tak čo ja viem, no napríklad košela, no.
4: No tak
0: podívajte sa, takto vám vytiahnem trošku a pozrite sa, takto vám nadrapnem košelu. Vidíte to?
4: Čo?
0: Pozrite sa.
4: No.
0: No a už je tu toaletný defekt.
4: Tomuto vy vravíte toaletný defekt? Veď to si nikto nevšimne z tých divákov, to vôbec, pozrite sa, keď vám chcem nadrapiť košelu, tak to potom urobím poriadne a už je to defektoálne.
0: Tak, ďakujem vám, pardon, áno, vy ste mysleli, takto myslíte, takto?
4: Áno, samozrejme. A prosím, a keď vám tú košelu roztrhnem až takto, tak to už potom začína hraničiť priamo s trapasom.
0: No, tak ukážte.
4: No, práve to vám chcem dokázať.
0: Pozrite sa.
4: No, prosím.
0: Teraz si všimnite, máte na sebe nejaký toaletný defekt.
4: Tak ja si to nevšimla.
0: Dávajte pozor.
4: Pardon.
0: A teraz tancujeme popri sebe.
4: Áno.
0: Áno. Nikto nič nezbadá.
4: Nikto nič nezbadá, hej.
0: Vtedy, keď ja vám to jemne naznačím. Dávajte pozor a tancujte so mnou. Lam,
4: ja,
0: lam,
4: pardon, áno.
0: Lam.

0: Lam, lam, lam. No. A ja mám toaletný defekt, hej, lam.
1: Da, la, la. Čo urobím ja, ako vás spolu tancujúci?
0: Budete sa nadšení a úprimne dívať do kamery.
1: To je samozrejme, to je moja občianská povinnosť ako baletného umelca. Ale zároveň vám jemne musím naznačiť váš toaletný defekt. No? Asi takto. Košela. Košela.
0: Prosím?
1: Tak vy sa nemôžete opýtať tak otvorene, prosím.
0: A čo mám robiť?
1: No vy musíte tiež tak... Aby to ľudia nezbadali. Čo je? Čo je? Aha. Ešte raz. Tak dávajte pozor.
0: No, ja... Raz, dva, tri.
1: No. Ja vám to naznačím. Košela. Košela.
0: Čo mám s ňou robiť? Čo mám s ňou robiť?
1: Tak to ja neviem. Ja som si splnil svoju kolegiálnu povinnosť. Ja som vám oznámil, čo máte s košelou a to už si vyrábte, čo chcete.
0: No a čo s tým vašim pyžamom tu mám?
1: No tak to ste mali urobiť presne to isté. Dávajte pozor, preskúšame si to. Pozor.
0: Takže tak. Teraz toaletný defekt máte vy.
1: A vy ma máte upozorniť.
0: Tak pozor. Raz, dva, tri.
1: No.
0: Košela. Košela.
1: A to je práve chyba. Pretože vy ste mali povedať pyžamo, pyžamo.
0: Takže vždy, vždy treba povedať niečo iné.
1: No, no to je zásada. Minule, keď som tancoval s jedným mojim kolegom v jednej revue, tak ten môj spolutancujúci mi zrazu povedal: dobrý večer, Brian. A hneď som vedel, slušný človek. No. Lebo, to vám musím povedať, show je mimoriadne vypočítavé a chladné umenie, ktoré k nám kolportujú zo západu.
0: Aha.
1: A my musíme do toho show práve vniesť trochu takého ľudského tepla. Viete, toho trochu takej solidarity.
0: Hey, hey, a my nevieme.
1: Blížnemu.
0: My nevieme robiť show. Ja aj minule mi Jožo hovoril, že sa s manželkou pokúšali robiť show a vôbec sa im nevydarila. Bola príliš meká.
1: Vieme robiť show. Vieme. No. Čo sme si popoludní robili? Čo sme si natvičovali? Hm? Milanko?
0: Jaj, antre!
2: Vážení diváci,
1: a teraz nastupuje ďalšie prekvapenie večera. Naša najslávnejšia speváčka je už na javisku. Je tam Eva Sepešiová!
0: Sepešiová.
1: Sepešiová.
0: No.
1: Dobre, ale takto to nie je možné. To je vylúčená vec.
0: To je vylúčená vec.
1: Tá chôdza, ale takto mľandramu nemôžete v jednej show chodiť.
0: A čo mám, nadskakovať alebo čo?
1: Nemusíte nadskakovať, ale tá vaša chôdza v show musí mať určitý švih, určitú gradáciu, rozumiete? A zároveň musíte chodiť nonšalantne, pozrite sa. To je tá chôdza v show.
0: Nonšalantne? A ja som si myslel, že bude stačiť aj s noblesou.
1: Čože? Stačilo by aj s noblesou, ale kde ju naberiete s tými vašimi haxňami?
0: No, čo? A myslíte si, že by mohli byť na vine topánky?
1: Ukážte.
0: Aha.
1: To sú ortopedické?
0: Nie, to sú šnurovacie antihermetické.
1: Aha. A máte ponožky, alebo to je len nakreslené? Toto?
0: Nie, to mám jednu a ešte mám jednu rezervnú.
1: Aha.
0: Niekde, no, počkajte, kde som
1: tak si... Tak musíme hľadať chybu niekde inde.
0: Aha.
1: A nespomínate si, keď ste boli mladí, nehrávali ste vy také normálne divadlo, alebo no to, operu?
0: Ja som hrával divadlo, pravda, že? Ja som hral Snehulienku a Siedmých trpaslíkov a potom som hral...
1: Toho vodníka v Carmen.
0: No.
1: A všimli ste si, že na tom tak veľmi nebazírujú?
0: Na chvôdzi, nie.
1: Na chvôdzi, to je niečo úplne iné, ako show.
0: Ja keď som hral toho trpaslíka, tak som si tam chodil v tej záhrade od kapusty ku kalerábu a nikto si nič nevšímal.
1: Taký trpaslík, ja vám poviem, taký trpaslík, keď je pekné počasie a vietor mu fúka do chrbta, tak prejde za hodinu aj 8 cm.
0: No, isté, no. A ako vodník som sa zase vynoril z rybníka a hneď som utekal do bufetu a tiež si ma nikto nevšímal.
1: Prečo? Ja ich chápem. Oni majú iné starosti. Pozrite sa, vojdu dvaja priatelia, Herodes a Herodias.
0: Hej.
1: Oni majú iné starosti, ako sa pozerať jeden druhému na nohy. Ako odstrániť Artuša Filániho, ako pozabíjať Eža Vlkolínskeho, Gaba Vlkolínskeho. A ešte k tomu pozdravovať lesy, hory.
0: Áno, a ešte sa musia aj pozrieť, či ešte stojí vysoká divá polana mať stará ohromných stínov.
1: Áno.
0: To človek nikdy nevie. No, ja ich chápem. Umelcov divadelných, prosím, chápem, prosím.
1: No, ale zase vidíte to. Krok, chvôdza v show, to je niečo úplne iné ako v opere a v čínu.
0: Áno, je to podstatné, je to podstatné.
1: Je to podstatné, hej, pretože podstatné. Krokom môžete pripraviť diváka priamo na rytmus skladby.
0: Áno, áno, áno, áno, je to podstatné.
1: Prídete pomalým rytmickým krokom, všetci vedia, bude nasledovať pomalá rytmická skladba. Prídete svižne, rýchlo, všetci vedia, bude nasledovať rýchla svižná skladba.
0: Prebehnete cez javisko a pri mikrofóne sa ani nezastavíte, všetci vedia, budova horí.
1: Áno. ale tu v show vám to nikto neodpustí.
0: Nie, nie, nikto, nikto. Viete čo, my sme si mali brať príklady z rôznych takých tých ľudí, ktorí ovládajú show, no. Chôdza je strašne dôležitá.
1: Áno, pretože môžete pripraviť, pozrite sa, vy môžete pripraviť ľudí dokonca na náladu skladby.
0: Áno, to rozhodne.
1: Že?
0: A preto si treba príklad brať napríklad z baletných umelcov.
1: Áno.
0: Baletní umelci, áno. Však to sú takí tí kolegiálni ľudia, tie dievčatá sa majú rady, aj tí chlapci sa majú rady, všetci. No. A chodia po tom javisku v skupinkách. Oni chodia v skupinkách, tí dievčatá.
1: Páde Katr sa volajú tie stáda.
0: Vždycky 5 ich chodí, keby sa jeden niečo stalo, tie 4 ešte odtiahnu za kulisy.
1: No.
0: Treba si z nich brať príklad.
1: Treba si ich vážiť, tých baletných umelcov. Sú skromní a keď sa tak na nich dívate, na tie pohyby, tak hneď viete, čo cíti, ako sa majú.
0: Áno, keď sa pozriete takú baletnú umelkyňu, hneď viete, tá sama, Ježišmária, tá sama. Ale viete, čo ma tak napadlo? Vy ste to spomínali pred chvíľou.
1: Áno.
0: Že konferansier svojou chôdzou môže dokonca navodiť aj náladu skladby.
1: No,
0: náladu. Dávajte pozor teraz. Dávajte pozor. Eine kleine Nachtmusik. No, čo povieš? A teraz pozor. Reklama. Kam sa tak ponáhľate?
1: Idem si kúpiť topánky.
0: A kde dostať kúpiť topánky?
1: Topánky dostať kúpiť v každej predajni obuvi.
0: Teda nie v mliekárni?
1: Nie v mliekárni, v každej predajni obuvi. A kam sa vy ponáhľate?
0: Idem po mlieko.
1: A kde dostať kúpiť mlieko?
0: Mlieko dostať kúpiť v mliekárni.
1: Teda nie v predajni obuvi.
0: Nie, mlieko dostať kúpiť v mliekárni. To
1: by sme
0: si
1: mali všetci za...
0: Rá. Už podľa optimistického príchodu vidíte, že bude nasledovať voľáka žartovná príhoda.
1: Teraz som si spomenul, 4 roky sú tomu, čo nám zomreli naša starká. Bola celá cvrknutá chudera. Dali sme ju do truhly, do prednej izby, zapálili sme sviečky a za oknami sa tíško pozerali na nás zvedavci.
0: Počúvajte.
1: Mne to prišlo tak vtedy ľúto. Tak strašne. Bác!

0: prosím vás, čo si to dovolujete toto rozprávať, keď má byť žartovná príhoda ešte, že nás baletky tu zachránili, no?
1: Jaj, to nemá byť tragické show.
0: Nie, tak humoristické.
1: Tak humoristické show, áno, tak to bolo nedorozumenie.
0: Ľudia sa strašne radi smejú, veď viete.
1: Ľudia sa veľmi radi smejú a ja sa veľmi rád smejem. Minule na školníkovom pohrebe to bolo úžasné.
0: Ja ani neviem, kto to začal. Asi ale... školníčka, nie? No. Ale vidíte balet, ako nám pomohol balet? V najneočakávanejších situáciách zasiahne balet. Keď neviete, čo máte povedať.
1: Ano.
0: Čo by ste urobili, keby ste nevedeli, čo máte na scéne povedať? Alebo keby ste vedeli, čo povedať a nevedeli by ste, ako to máte povedať?
1: No, to hovoríte mne. No? Viete, no, ako ja mám slovnú zásobu?
0: Hey?
1: No, samozrejme, ja používam také slova ako pelargónia, minimax.
0: Áno.
1: O Kiežby alebo Montmartre ani nehovorím.
0: Ale čo?
1: Montmartre.
0: No, prečo sa môžete dostať niekedy do úzkých? A čo urobí konferenciér show, keď sa dostane do úzkych?
1: No? Utečí do pivnice.
0: Ale prosím vás. Skríkne to magické slovo. Balet.
1: Balet. Ale to musí byť potom s tými baletkami dohovorené.
0: Ale nemusí, nie, pretože profesionálna baletka kdekoľvek na zemeguli sa nachádza, keď začuje slovo balet, okamžite vstane a uteká na javisko. Podobne ako hasič, keď začuje slovo horí, okamžite vstane a uteká domov.
1: Ano, o tom som čítal v novinách jednu reportáž. Tie baletky žijú na prvom poschodí, tam si čítajú noviny alebo štrikujú a keď zaznie ten signál balet, tak skrznú po takej kovovej štangli na prízemí a tam ich už čaká choreograf s takou zlatou prílbicou a s dvomi sekerkami.
0: Dobre, vy žartujete, ale balet veľmi pomohol. Všimte si, ako pomohol. No, skúste ma dostať do úzkých a ja skríknem balet. No?
1: To je pre mňa hračka, dávajte pozor. 3x7.
0: 21.
1: Kto vám to povedal?
0: Čo by mi kto hovoril, to viem. A viem aj iné veci.
1: Čo?
0: Pozor. 14.
1: Ježišmária, veď to je 2x7.
0: No vidíte. Povedal som výsledok skôr, ako ste mi zadali príklad. Tak to som v detstve. Tak to som v detstve, pretože som chodil do školy v detstve, dostal niekoľkých učiteľov do hrobu. Hm? Boli zúfali. No ale dostaňte ma do úzkých.
1: No počkajte, ale to ešte nie je všetko. No. Tak, keď ste taký múdry, povedzte mi, čo je v tejto obálke.
0: No nič, čo by bolo, prečo?
1: No, tak to ste poznali.
0: Ja tak. No nie, no, schovajte v tejto miestnosti ľubovoľný predmet a ja ho nájdem. No?
1: S okultizmom dajte pokoj. Tak sme prišli o strýka Jána.
0: Aha.
1: Povedal nám, aby sme sa pozerali na stôl, stiahol roletu a potom zmizol a napísal list zo Švajčiarska.
0: No ale dostaňte ma do úzkých. No dostaňte, ja vám
1: ale vidíte mi trochu v ústredí, dobre? Tak ja vás dostanem do úzkých.
0: No?
1: Ako sa máte?
0: Balet!

0: Vidíte, baletky tie nikdy nesklamú, Bohu Otcu prisahám.
1: Viete, čo sa mi na vás nepáči?
0: Čo?
1: Vaša reč.
0: Čo? Naša slovenčina? Veď tá je ľúbozvučná.
1: No, no, tak vaša rodná slovenčina je taká istá ľúbozvučná ako moja rodná nemčina maďarčina.
0: No tak dobre, keď chcete, hovorte vo svojej rodnej maďarčine a ja vždycky z času na čas poviem halásle.
1: Nemusíme hovoriť, ale ak chcete, tak to môžeme prešpikovať. Máme krásne ľúbozvučné výrazy, napríklad teperti.
0: Čo?
1: Teperti.
0: Teperti? Čo je to teperti?
1: Teperti, to je oškvarok.
0: Oškvarok je no? Teperti?
1: No?
0: To sú zvláštni ľudia, tí Maďari. Keď...
2: Prosím.
0: Aha.
2: No vidíte.
0: Čo sa zbytočne rozčulujete stále? Každý sa rozčuluje, každý nadáva.
3: Čo by som sa nerozčuloval, prosím vás, pekne, tu vyzerám ako taký idiot, tu škrkám, škrkám a furt, no vidíte, teraz už ide.
0: No veď práve, že sa rozčulujete úplne zbytočne a používate stále tie dve nadávky, furt tie rovnaké, čo sa neviete vyjadrovať, nemáte slovnú zásobu, veď sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu.
3: Čo aký kultúrny národ, čo aká slovná zásoba, prosím vás pekne, máme tie tri nadávky, ten debil, blbec a tá tretia, toto sa ani vôbec nedá použiť v televízii.
0: Tak hádam si, len nebudeme nadávať tu na tomto našom jedinom slovenskom televíznom kanáli.
3: Ale tak keď mňa to všetko tak rozčuluje, všetci okolo tu provokujú, ja by som najradšej všetkých pozabíjal.
0: No, len aby ste nedostali infarkt, pozor, infarkt.
3: Čo vás do toho, no to nemám nadávať celý život,
0: ale
3: do
0: Boha. Ale máte. Nadávať máte lenže ako, rozumiete, civilizovane, kultúrne. Pozrite sa, ja vám poviem, teraz je najvyšší čas, aby sa zriadilo ministerstvo pre nadávanie. Jedno ministerstvo viac alebo menej, to si aj tak nikto nevšimne. Pozrite sa, vy prídete na to ministerstvo.
3: Áno.
0: A teraz oproti dotazníku vám vydajú zoznam nadávok.
3: Aký?
0: No a vy ten zoznam nadávok zoberiete a idete domov. A to sú nadávky, ktoré zozbierali pracovníci Matice Slovenskej.
3: Aha.
0: Keď chodili po dedinách z dom do domu a ľudia ich hnali motykami kade ľahšie, tak šikovní matičiari si ešte stihli zapisovať všetky nadávky, ktoré
3: ale
0: za
3: čo?
0: Nimi kričali. Všetky si zapísali. No? A ja tu mám jeden taký zoznam maličký pre a ja vám prečítam nadávky, ktoré by sa mohli používať.
3: Ano. Nie cudzie slova, imbecil, debil, dentista alebo architekt.
0: Naše srdečné nadávky, pozrite sa. Papľuch, strela ti do matere, krepáň, čaptoš, plundriak, budzogáň, ogrgeň, kikimor, hrochoť, s možnosťou použitia hrochoť do čerta. Odvarok, padrť, chrchel a pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny a zandialát.
3: Ďakujem.
0: No a to sú nadávky pre súkromnú potrebu. Rozumiete, to je pre súkromnú potrebu? Lenže, nakoľko človek je tvor spoločenský a pohybuje sa aj vo verejnosti, tak čo? Potrebujete lístkový systém.
3: Áno,
0: ale viete, čo? Treba lístkový systém, rozumiete?
3: Rozumiem.
0: Vy prídete do spoločnosti a vidíte tam, dajme tomu, že je tam 14 plundriakov, jeden ogrgeň, no tak im rozdáte 14 zelených lístkov, znamenajúcich plundriak, jeden oranžový, no a zábava môže pokračovať neviazanie až do rána.
3: Áno, ale počkajte, ja neviem, ako tento zoznam mám použiť, viete?
0: No normálne, no tak v televízii by ste ho mohli.
3: Ako?
0: Dívate sa doma na televízii.
3: Samozrejme, od rána do večera.
0: No, a keď počúvate správy alebo politického komentátora, tak už potrebujete nadávať. Potrebujete nadávať, nemáte slovnú zásobu.
3: Ja nadávam.
0: Vytiahnete zoznam a čítate. Prosím, malá ukážka, predvedieme. Správy zo zahraničia. New York. Čínske odsúdenie Nixonovej politiky a amerického systému interpretujú západní pozorovatelia v Hongkongu ako záverný
3: úder namierený
0: proti zmierneniu napätia zo Spojených štátov.
3: Budzogáň, ogrdeň, kikimor, hrochoť, odvarok, padrť, krkel a zaňuďala.

0: Ja vám poviem, ja tak strašne závidím ľuďom, ktorí niečo vedia. Rozumiem, že spevák spieva, pretože to vie.
1: No.
0: Tanečník tancuje, pretože to vie. Ladič ladí, hráč hrá, vedec vedie. Každý niečo ovláda. Rozumiete, len ja neviem nič. Aj kameraman tu nám. Kameraman tento musí vedieť, to musí ovládať snímanie obrazu, teraz zohnať rám, aký rám k akému obrazu sa hodí. To všetko treba vedieť. Rozumiete? Len ja neviem nič, alebo takýto hudobný nástroj.
1: No, husle.
0: Čo husle? To je klavír toto.
1: Nie, ale to ja viem, ale aj husle sú hudobný nástroj.
0: Aha, to neviem.
1: No?
0: Tak no, ja keby som vedel zahrať na klavír aspoň nejakú takú malú melódiu, drobnú miniatúru, takú hudobnú, rozumiete niečo? Napríklad takéto niečo.
1: Čo povedete? To poznám, to je hudobná bodka.
0: No? Alebo toto.
1: Áno, áno, to je hudobná dvojbodka. To zložil ten, počkajte, ako sa volal, ten...
0: Carmen.
1: Carmen Verdi.
0: Ano. Carmen Verdi.
1: Ten bol výborný.
0: Ale prečo bol výborný? Pretože to vedel, on to ovládal. Pretože hudba je vzrušujúca, hudba vzrušuje i upokojuje. Ja som čítal jeden román, a to bolo o tej hrdinke, ako ona tak príde domov. A keď príde domov, tak je taká rozrušená, že si sadne za klavír a improvizuje na klavíri až do 3. hodiny ráno.
1: Ale čo
0: predstavte si, viete, ako ju to muselo upokojiť?
1: No a viete, ako to muselo vzrušiť susedov?
0: No tak no, lebo na jednej strane hudba vzruší, na druhej zase upokojí. Bože môj, keby ja som vedel zahrať aspoň nejaký tón, aspoň jeden F alebo K. Keby
1: Ale Milan, nič si z toho nerobte. Pozrite sa na mňa. Už 30 rokov ma mohli tieto husle živiť.
0: No.
1: A viem na ne hrať, neviem.
0: No.
1: A pritom mám tak strašne rád také tie smutné piesne, tie sťahovavé.
0: Aké?
1: Okay. Sťahovavé.
0: Ťahavé, nie?
1: No áno, ťahavé. No. Napríklad túto, všimnite si.
0: To je krásne.
1: No nádherné.
0: No to je nádherné.
1: Nádherné.
0: Je
1: no víte, viem to?
0: No neviem to,
1: tak čo mám robiť?
0: Nič nevieme, vôbec nič. Ja som nedávno bol na takom maturitnom stretnutí po 15 rokoch.
1: Vy ste maturovali?
0: Áno. Po 15 rokoch stretnutie, asi pred 5 rokmi to bolo. A tam som prišiel a teraz všetci tí spolužiaci ma obklopili, oni sa vyšvihli tam, lekári, učiteľky, inžinieri, všetci, a každý mi hovorí, ten lekár mi hovorí, Milan, príď, vyberiem ti mandle, a tá učiteľka hovorí, Milan, príď, ja teda naučím také veci, že uvidíš, no. Čo som ja... Čo som im ja mal povedať, kam majú prísť, čo im vyberiem,
1: no nie,
0: čo ich naučím.
1: Vy ste taký pesimista, no čo ste taký zúfali? No pozrite
0: zúfali.
1: Sa, to je takto, ja vám to všetko vysvetlím. Keď ste sa narodili, tak ste boli sprostí.
0: No nielen ja, pardon.
1: Tak
0: nie
1: samozrejme,
0: ja.
1: Každý keď sa narodí, je sprostý.
0: Uh-huh.
1: A predstavte si, že rodičia rozhodujú za nás.
0: Áno.
1: Oni rozmýšľajú, ty si najmudrejší, ty pôjdeš na priemyslovku.
0: Áno.
1: Ferko, ty pôjdeš za vojaka, nedá sa nič robiť.
0: Áno.
1: A ty, Miško, ty si najsprostejší, ty zostaneš doma.
0: No,
1: rodičia, viete?
0: No ale potom sa stane, že Ferko alebo Joško, ktorý išiel za vojaka a stane sa z neho podplukovník, tak keď bude mať 50 rokov, tak zistí zrazu, že vie nádherne jodlovať. Rozumiete?
1: No, to je to, chápete, človek nikdy nesmie stratiť nádej, ani keď je 50, 60 ročný, že niečo vie. Pozrite sa, úradník úraduje. Zrazu sa rozoženie a zistí, že je boxer.
0: Že by som to skúsil?
1: A nie, nie, vy nie ste úradní.
0: Aha, pardon.
1: Čo by ste vy tak mohli byť, keď sa tak na vás
0: dívam? Ale čo, ja nič neviem, absolútne nič neviem, no akurát to, ale to vie každý.
1: Ale čo, pozrite sa, niečo musíte vedieť.
0: Neviem.
1: Milan,
0: neviem, to je
1: voľa. Obliekate sa sám?
0: No tak to sa obliekam, samozrejme.
1: No tak, viete, aká je to ťažká vec?
0: Áno.
1: Zoberte si také obúvanie. Pozrite sa, na ľavú nohu musíte mať ľavú topánku.
0: Ale čo?
1: No áno, a na pravú zase pravú.
0: No vidíte, to som nevedel.
1: No. Alebo jedenie.
0: No.
1: Vy pri jedení trafíte si vždy do úst?
0: Aha, no tak samozrejme vždy. No občas sa stane, že si napchám dezert do ucha.
1: Z toho si nič nerobte. Ja som minule zjedol sluchátka.
0: Aha.
1: No čítať, písať viete?
0: No tak to viem.
1: Čítať, no vidíte. A viete, koľko ľudí na svete nevie ani čítať, ani písať?
0: Koľko?
1: No tak to neviem.
0: No vidíte, no.
2: tak tiež nič neviete, absolútne nič neviete.
1: No nič nevieme, ale tak, čo by sme nevedeli? Vy musíte niečo vedieť. Viete čo? Poďme na to vedecky. No? Ja som si pripravil taký test, som povedal.
2: Ale čo?
1: Viete čo? Ja vám položím niekoľko otázok, áno?
2: My sa pýtame.
1: My sa pýtame, vy odpovedáte. Tak.
2: No, tak to
1: no pozrite sa, tak najprv prvá otázka. Ja vám budem pre začiatok klásť také jednoduché otázky a potom stále zložitejšie a zložitejšie.
2: Až napokon skončíme pri ABCD, hej?
1: Tak. Dobre. No, tak prvá otázka.
2: No.
1: Ste zdraví?
2: No tak samozrejme, som.
1: No vidíte, ako nám to pekne.
2: No len občas ste... ma tuná pichá, viete, tá bolesť potom prechádza celým telom a tuná hrozne tie ladviny, ja snad ani nemám, to je hrozné tá bolesť. A v tom bojte to s tým lekárom.
1: No počkajte.
2: Tuná noha má hrozne.
1: Tak tuná, prestáňte, to musíme začať z iného konca. Druhá otázka.
2: Áno.
1: Čo ste?
2: Čo?
1: No tak čo ste?
2: A čo ja viem?
1: Ako?
2: Čo?
1: Člo?
2: No.
1: Člo?
2: Ako sa cítite? Výborne, prečo?
1: Áno, no tak je to určité nervové vypätie. Kamera je stále namierená na vás. Oh, človek nikdy nevie, čo sa môže stať.
2: Náhodou tieto nové slovenské celodrevené kamery sú celkom príjemné.
1: Ale majú jednu nevýhodu, sú príliš horľavé.
2: A to je práve výhoda, tie staré železné horeli pomaly a nebol z nich nejaký úžitok a tieto zhoria raz, dva. A je z nich kvalitné drevené uhlie.
1: Áno, ale aj tak sme sa v poslednom čase dostali dosť ďaleko vo vynálezectve.
2: Áno, ale aj tak prvých 1000 rokov slobody je tých najťažších. No potom to pôjde.
1: Nie, najťažšie bude predbehnúť Japoncov.
2: Ale no tak zase máte komplexy s Japoncov. Pozrite sa napríklad, v produkcii brinze sme ich nechali ďaleko za sebou. Zatiaľ čo my vyrobíme ročne 3 gelety na jedného obyvateľa, Japonci nevyrobia ani jednu.
1: No dobré, ale oni sú zase totálne elektrifikovaní.
2: No to sú elektrifikovaní sú. Jedného môjho známeho z Palúcky tam tak potriaslo, že ten na to do smrti nezabudne.
1: A čo ho potriaslo, ak sa smiem spýtať?
2: No priamo elektrina.
1: No to je veľmi nebezpečná vec. Ano. Veľmi nebezpečná. Japonci sú v takej situácii, že oni si teraz navyrábali tej elektriny strašne veľa a nevedia kam s ňou.
2: To je tá konjunktúra. No? Oni už elektrinu minulý rok odviedli aj do mora.
1: No, veď rybári aj protestovali.
2: Áno.
1: Medzinárodné vody trasu.
2: Aha.
1: Najvyšší čas, aby to Jožko rozvíril na pôde Bezpečnostnej rady.
2: Áno, v OSN, no Jožko by to mal rozvíriť. Na Jožka totiž dajú.
1: No,
2: ten
1: dajú.
2: Tam má kredit, áno. Aj minule, keď sa Arabi škandalizovali, že sme im dodali gumipušky. No. Viete, ako ich Jožko...
1: Dobrá, prišli by ste mňa, aby sme nemuseli pristavovať celú reláciu. Budete taká dobrá, áno? Aj, kvôli tomu predsa nebudeme kaziť program.
2: Čo je zase, čo?
1: Ale otrhol sa mi gombík, táto slečna je veľmi láskavá, ona mi ho prišie.
2: Áno.
1: Ale len tak provizorne stačí, to mi doma došije sused.
2: Aha. Váš sused šije?
1: Áno.
2: A prečo?
1: Jeho to veľmi baví.
2: Aha. A kde šije?
1: Doma.
2: Áno. A kde zamestnaný?
1: Doma.
2: Ako doma?
1: No doma. No to ste ešte nikdy nepočuli, že ľudia robia doma? Ďakujem vám.
2: No počul som len, že tam ich nikto nekontroluje. A vy čo robíte večer? Ste doma, hej? No. Tak mi zavolajte, ale nahlas, áno?
1: No vidíte, nikto ich nekontroluje a predsa sa robí. Domov je domov. Doma sa robí najlepšie. Všade dobre, doma najlepšie. Ja keby som bol hlavou štátu, ja zruším fabriky, úrady, nemocnice a zväčším byty.
2: A to všetci by boli v súkromných bytoch, to je vylúčená vec.
1: Všetci!
2: No tak kuchárov si viem predstaviť, ako pracujú doma, ale ostatní. No.
1: Milan, predstavte si to celé. Sedíte doma,
2: no.
1: Niekto zvoní.
2: Áno.
1: Idete otvoriť dvere,
2: ano.
1: A tam Mimi Kišoňová Hubová,
2: ano.
1: Janko Blaho,
2: ano.
1: Vojdu do jedálne, zaspievajú len pre vás áriu z predanej nevesty.
2: Á, to je výborné.
1: Malé občerstvenie a pridajú niečo z bohémy.
2: Áno, to je výborné vymyslené. Alebo keď máte jednoizbový byt, tak si môžete pozvať celý balet Slovenského národného divadla. Oni vám tam vystrihnú Labutie jazero, len sa tak bude prášiť.
1: Baletní umelci by radi riskovali.
2: No to nie je riziko predsa.
1: Prečo by nebolo? Veď hovorí, malý byt. Chápete, jednoizbový byt. Siegfried, princ, skáče Grand Jeté, okno otvorené. Ocitne sa na ulici, prichádza sanitka, nie je nádeje.
2: No ale nie. Zase, náhrobný kameň tu leží Siegfried, ktorý zahynul pri výkone svojho povolania na Hodžovej číslo 11, druhé poschodie.
1: Áno. Ale nie len umelci, aj všetci ostatní pracujúci. Matky s deťmi do 6 rokov,
2: no.
1: Všetci by pracovali doma.
2: Lekári, ty by si výborne zarobil.
1: No,
2: lekár príde a povie, dobrý deň, tak ja som vám prišiel vybrať slepé črevo, dajte mi dáky.
3: Počúvajte, ja som sa vás už chcel dávnejšie spýtať. Ano? Ako je to u vás doma? Na čej strane ste? Tam alebo nám?
4: Tak to my o takýchto veciach doma vôbec nerozprávame.
3: Ale čo? Nie. Chcete mi nahovoriť, že nerozprávate o tom, čo všetkých trápi celý národ, každý jednotlivec sa tým zaoberá?
4: Ale to my tak doma žartujeme. My sa strašne radi celá rodina smejeme.
3: Žartujete o tých veciach, prosím vás.
4: Niekto počul, o čom sme sa rozprávali v kuchyni
3: včera? No neviem, všeličo sa povráva.
4: Čo?
3: Že vraj neuznávate Irenine argumenty a že ste na strane Soumca.
4: Ja že neuznávam Irenine argumenty? No. Prosím vás, pekne, veď Irena to je vzácna žena.
3: No, ale čo, vaša domovnička hovorila niečo celkom iného, vraj vás stretla na schodoch a keď sa vás úprimne opýtala, či súhlasíte s tým, aby Jun prepustila Bosinyho Irene, vraj ste sa vyjadrili nasledovne. Pch,
4: no, no.
3: Irena je vypočítavá ženská.
4: Tak z toho som povedal akurát len to pch. Viete? Skutočne. Naša domovnička je vypočítavá ženská. Ja Forsythovcov mám všetkých veľmi rád, skutočne. Najradšej mám tu ich starú ságu, chudera.
3: Ja vašej domovničke dôverujem, viete. Ja jej dôverujem. Vaša domovnička tá už, za čo vytrpela, videla nejeden televízny seriál. Tá sa divá aj na Lastovičku.
4: To som nevedel. Zrejme mám o nej veľmi milý názor.
3: No poznáte ju asi len tak povrchne. Tak si dajte pozor, vy ironizujete Irenu a pritom neviete, že ten starý Jolion jej dal do testamentu 25 000 libier.
4: Čože?
3: 25, 26, nie, 25.
4: To som ani nevidel. To som nevidel tú časť seriálu. Ja som sa išiel vyplakať do kuchyne. Mne vám tak ľúto prišlo toho Soumsa. Predstavte si, predsa len už má 50 rokov a nemá dieťa. No, je bezdetný. Mne to nebudete vyprávať. Ja viem, čo je to nemať dieťa.
3: No.
4: To by Soumsa vytrhlo, dieťa. Keby on mal zrazu dieťa. Zrazu by začal dostávať Soumsa rodinné prídavky.
3: Čo?
4: Viete, čo by to pre neho znamenalo?
3: Tak, aké rodinné prídavky?
4: 75 korún na dieťa.
3: Vy si myslíte, že tam v Anglicku je to také jednoduché?
4: Aké?
3: Rodinné prídavky, tam sa vás nikto nepýta. Ráno vstanete, idete na burzu a tam sa vás nepýtajú, či máte deti.
4: No.
3: Tam vám povedia, máš akcie? Ak nemáš, tak sa prac. Pre takých ľudí ako vy sa vôbec neoplatí tieto televízne seriály vysielať.
4: Ale no. Keby ste vedeli to, čo ja viem, tak by ste sa neraz čulovali.
3: Čo viete?
4: Minule som bol na letisku, chodím tam vypomáhať. Aerotaxi, viete? Viezol som jednou Angličana, hneď som zbadal, že je to Angličan, pretože sedel za mnou a tak sám pre seba si hovoril, how do you do? Hneď som vedel, že je to Brit, tak som sa podozvedal. Na všetko som sa povypitoval. Viete, čo mi povedal? Nebudete mi veriť. Tí Forsythovci vôbec nežili.
3: Ale čo?
4: No vôbec nežili, oni nie sú ani v telefónnom zozname.
3: Ale čo?
4: No,
3: ani Irena. No ale Londýn hádam ten...
4: Tak Londýn je. Ale hovorí, Forsythovci nie sú.
3: Takto nás balamútia tí Angličania. Len aby sa to nedozvedela moja žena, taká citlivá osvobka, tá by napísala taký list, že by sa od hanby prepadli.
4: Nedá sa nič robiť, Angličania nás zase prekabátili, ako vždy,
3: a
4: vidíte.
3: A prečo? Pretože nemáme my náš televízny seriál. Máme hory pekné, všetko máme pekné, už ale námed nemáme pekný.
4: A námed nemusí byť pekný, námed musí byť poučný. Aby si ľud prišiel na svoje, aby sa poučil. Ja sa čudujem našim filmárom, že nesiahli po tejto krásnej...
3: Predstavujem vám hostia dnešnej našej malej hitparády. Je ním náš dnešný malý spevák Marian Labuda. Marian, dovolte niekoľko otázok. Akej súťaže ste sa v blízkej minulosti zúčastnili?
5: Tak ja som sa zúčastnil festivalu o Rožňavskú zlatú náušnicu 1969.
3: A dovolte ešte ďalšiu otázku. Kto všetko sa zúčastnil tejto súťaže?
5: Ja.
3: A napokon poslednú otázku. Akej súťaže sa zúčastníte v blízkej budúcnosti?
5: Bez podmienečne sa zúčastním Rožňavskej zlatej náušnice 1970.
3: Labuda vám teraz zaspieva jednu známu pieseň zo svojho repertoáru. Doprevádzať ho bude populárna skupina 1, 2, 3, 4, 5, Nose Očovej.

0: Chcete si byť istí, že vás v novom tisícročí nič neprekvapí?
1: Chcete sa vedieť vynájsť v každej životnej situácii?
0: Chcete sa cítiť bezprostredne aj medzi svetovými kapacitami?
1: Máte jednoducho chuť na kus reči?
0: Tak máte naladenú tú správnu rádiostanicu. Hovoríme k vám my, vychýrení znalci života, svetobežníci,
1: epikurejci, milovníci elegancie a prosperity, bývalí gurmáni a koštéri,
0: momentálne speakeri v jazyku slovenskom, v rozhlase českom, v kontexte paneurópskom. Hovoria k vám
1: Milan Lasica
0: a Julius Satinský. Počúvate našu pravidelnú reláciu Škola života, rozhlasový kurz pre začiatočníkov, starších a pokročilých.

0: Vítame vás. Ďakujem, ďakujem. V škole života.
1: Už som sa nemohol dočkať, všetkých, že sa s vami zase stretiem. Myslím tým našich milých poslucháčov.
0: Konečne sa dostávame...
1: Vás vidím stále.
0: Konečne sa dostávame k takej téme, ktorá mňa veľmi zaujala. Ano? Mnohí z vás sa nás pýtajú, že ako by sa mohli stať námorníkmi.
1: No to je zaujímavé. Konečne, konečne táto téma, konečne už som sa nemohol dočkať, pretože aj vo sne ma to mátalo, čo s tým byť námorníkom v takejto vyslovene suchozemskej krajine. To je dosť veľký problém. Položme si otázku, prečo asi?
0: Prečo? No, no tak zrejme ide o takú prestížnú záležitosť, lebo keď sa stretnete s niekým, kto má v rodine námorníka, aha, tak hneď stúpne vo vašich očiach.
1: Áno, áno. Rozumiete? Získava úctu.
0: Keď sa pýtaš, a ten váš Jiříček čo robí teraz, koľko má, akože má 30 rokov? Brázdi
1: vody severného ľadového
0: oceánu. Áno, keď on povie, že Jiříček, že je podnikateľ, alebo Jiříček, že je policajt, to vám nič nepovie. Nič. Ale náš Jiříček je námorník. Tak to znie...
1: Hrdo. Dá sa povedať, že to znie hrdo. Spoločne s Gorkým, povedzme si to smelo, byť námorníkom to znie hrdo. Ale dôvodov bude iste aj viac. Nie len tento spoločenský. Napríklad jeden dôvod, podľa mňa, veľmi závažný, bude aj ten, ktorý sa volá túžba po slobode. Pretože, ano, viete, takto by som to povedal, byť námorníkom v takejto vnútrozemskej krajine, ktorá nemá more, to je ako byť manželom, ktorý chce súčasne aj byť slobodný. Viete? A byť ženatý a súčasne aj slobodný, to je práve to, čo sa nedá dosiahnuť. Ale ak ste ženatý a stanete sa námorníkom, áno, a stanete sa námorníkom, tak predsa len uniknete. Takže vlastne ide o taký únik, hej, o také odbehnutie z toho manželského, neviem, prečo sa hovorí práve prístavu, ale asi preto to. Takže je to nie odbehnutie, ale odplávanie na chvíľku z manželského prístavu. Neboj sa, ja sa vrátim o 2-3 mesiace, keď objavíme nové kontinenty.
0: Áno, je to, ano? Asi tým, že priťahujú nás diaľky. Je to nejak hlboko v nás zakódované. Na čo už, keď ste suchozemec a nie ste námorník, tak môžete, povedzme tu v Česku, môžete ísť až, povedzme, po Frídek, Místek.
1: Ale tam... ešte to má ďalšiu výhodu, viete, že je to veľmi nezáväzné. Ano. Vy ste na tej lodi a pevnina je niečo fixné, ale loď pláva ako... Ano. Nakoniec natočil Fellini.
0: Áno, áno.
1: Loď pláva.
0: Náveva, je to po taliansky.
1: A teraz v každom prístave, keď ste námorník, máte milenku. Hej? V každom prístave vás čaká nejaká žena. Pretože máte tam chvíľu času, tak potrebujete práve ten domov, aby vám vytvorila tú ilúziu domova na 2-3 dni, pravda, že? Lebo to je to najkrajšie. Ilúzia domova na 2-3 dni, nič krajšieho na svete neexistuje. Keď je to už na 20-30 rokov, to už je potom hož. Ak je to na celý život, tak to už hraničí s katastrofou. A teraz tej milenke po 2-3 dňoch poviete s takým veselým úsmevom, vidíte, že ona má trošku slzy v očiach. Bohužiaľ, už musím ísť.
0: Do Singapúru.
1: Áno, o chvíľu odpláva naša loď.
2: One, two, three, four. Smutne je žiť na mori.

0: No tak vraťme sa k tomu, čo všetko konkrétne by ste mali podniknúť, keď sa chcete stať námorníkom.
1: Keď sa ozve vo vás tá túžba, ja chcem byť námorník a nič iné, a chcem byť námorník a námorník. No tak ja neviem, či sa treba s tým zdôverovať rodičom. To je pomerne riskantná záležitosť. To je horšie, ako by ste rodičom povedali, že chcete byť politik.
0: Áno.
1: Je to skutočne, je to riskantné, lebo každý otec sa na vás pozrie a povie, a ty tlk sprostý, ty nevieš, že my nemáme more? Hej, to je taká prvá otázka. Povedzme si úprimne, dosť naivná.
0: Možno, že také jemné náznaky pre rodičov by tu mohli byť napríklad vo forme veselých námorníckych pesničiek.
1: To je možné.
0: Keď
1: to
0: ideš
1: možné.
0: Okolo otca, ano. Alebo okolo matky, zanúvod nejakú veselú námorníckú pesničku.
1: Kapitán, ten si žije, ze všeho si dělá jen legraci.
0: Ano. Kapitán, veselý je.
1: I když se loď na vlnách kymáci. Isak Dunajevský, ano.
0: Ale takýchto pesničík je plno.
1: Začať piesňou, najprv si len tak pohmkávať, alebo
0: Brumendo,
1: pískať.
0: Brumendo je silná vec.
1: Áno. A potom nasadiť aj text. Hej? Jedného dňa nasadíte text a tí rodičia už melódiu poznajú, takže sa začnú pomaly pridávať. Áno, asi takto. Alebo potom druhá možnosť, začať tak, ako si niekto zostavuje svoj rodostrom. Tak začať skúmať, že či niekto predsa len vo vašej familii v minulosti nebol u námorníctva.
0: Alebo nestroskotal.
1: Alebo nestroskotal. Áno. Priamo na nejakom zaoceánskom párniku. Áno. Alebo nakoniec môže zastať, že sám Robinson Crusoe mohol sa nejakým spôsobom ocitnúť v minulosti v tom vašom rodostrome. Je taká možnosť tu.
0: Prapredok.
1: A tam už potom je ľahšie presvedčovať tých rodičov, lebo poviete, no otec, nehnevaj sa, ale mám to v génoch. Pozri, tu je náš rodostrom. Všetci sa utopili.

0: Nebojte sa vyhľadať vo vašej obci nejakú námornickú krčmičku. Ona nemusí byť vyložene námornická krčmička.
1: A nemusí byť ani vo vašej obci.
0: No ale rum je všade. A ako vieme, námorníci holdujú hlavne rumu. Aha. Takže aby ste potom neboli prekvapení, keď sa naozaj k tým námorníkom dáte, že vás budú mať za nejakého slabingera, že nezvládzete rum, tak treba začať trénovať.
1: Áno, a treba začať aj tým sloganom už v detstve. My sme námorníci, my pijeme rum a dogatí bum.
0: Áno, tak sme to spievali, keď sme boli mladí a všetci sme chceli byť námorníkmi. Ak ste už ženatí a začnú vás lákať
1: dialavy, tak to vás začnú celkom určite.
0: No, tak skúste také námornické manévre. Skúste, koľko bez tej ženy vydržíte. Lebo pozor, sú aj také povahy, že sa dá k námorníkom a po pár dňoch sa psychicky zosype, tak je mu smutno po manželke. Sú také typy.
1: Vážne? Sú také typy. A to budú zrejme nejaký mladoženáči.
0: To treba trénovať.
1: Treba isté túto odlúčenosť manželskú treba natrénovať. Otázka je ako, lebo doma to robiť nemôžete. Lebo tam tá manželka je, nemôžete predstaviť, že tam nie je. To by si ona všimla. Viete?
0: No ale treba na to ísť tak, že povedzme na služobnú cestu ísť na nejaký houseboat. Sa dať ubytovať, aby ste si aj zvykli.
1: Bez
0: trošku. Áno, bez manželky.
1: Manželky
0: sa ubytujete na Dunaji alebo na Vltave. Nie na housebote. Už máte taký pocit, že ste ďaleko od ženy a také 2-3 mesiace žiť na tom housebote.
1: No ale to vás musí žena pustiť z domu, viete? Lebo keď poviete manželke, prepáč, idem teraz na 3 mesiace na housebot trénovať za námorníka. No tak, to by som chcel vidieť tú ženu, ktorá vám to uverí.
0: Nie, tak toto nemôžete karty
1: ona
0: vyložiť
1: povie,
0: na svoj.
1: Poznáme mi ten houseboat. Vieme mi dobre, aký námorník ty chceš byť. Ako sa volá dotyčná? No. A vy jedná mu budete hovoriť, že ja tu mám len takú gumennú pannu, aby som si zvykol na fukovaciu.
0: Potom dobré je, keď už chcete silou mocou sa stať námorníkom, prestať sa umývať na istý čas. Lebo o námorníkoch je známe, že na tých lodiach sa veľmi nesprchujú, neumývajú.
1: Ale tak to si myslím, že dosť mužov začína toto prvé štádium, aj bez toho, že by sa chceli stať námorníkmi.
0: Skúste si to. Skúste si to, otestujte sami seba. Povedzme od takého 1. januára do 1. júna sa nesprchujte, neumývajte. Čo to s vami urobí?
1: Áno,
0: keď vás začne všetko svrbieť a tak, tak radšej k námorníkom.
1: To je, ale nie, to je stará známa námornická choroba. Jednak svrab a potom skorbut. Hej?
0: Skorbut?
1: Skorbut. To je choroba, ktorá vzniká z nedostatku vitamínov.
0: Áno, to je ten vypadávajú lekár, vám zuby. Áno, prišiel na to.
1: Áno, a máte tie ďasná také celé dohnisané. To je typická námornická choroba. A možno, že by táto choroba sa dala dosiahnuť aj bez toho, že by ste museli vyplávať.
0: Hej.
1: Stačí neumývať si zuby, nejesť nejaké vitamíny. Že vraj ako liek na skorbut sú surové zemiaky. Takže žiadne surové zemiaky a tak ďalej a tak ďalej.
0: V každom prípade každý suchozemec by mal tvrdo trénovať umývanie paluby, čiže podlahy. Zobrať si kefu a ostatné nástroje a vyumývať v celom baráku
1: schody,
0: parkety.
1: Myslíte?
0: Nie schody. Práve, že ide o palubu, palubné dosky, čiže parkety. Môžu aj schody, ale...
1: No toto s tým opatrne, lebo to práve zase manželky môžu veľmi zneužiť. Hej? Nech sa páči, trénuj za námorníka. Keď všetko poumývate, tak vám povedia, nikde nepôjdeš, zostaneš doma.
0: Áno, no a samozrejme, treba sa naučiť manipulovať s kompasom.
1: No pozrite sa, čo je takto. Pokiaľ ide o ten kompas, možno, že sme predbehli záležitosť, že sa o tom malo hovoriť podrobnejšie až neskôr, ale prosím,
0: môžeme sa k tomu vrátiť.
1: Keď ste to nasadili už teraz, tak áno, kompas. Iste každý vie, že kompas to je taký prístroj, ktorý sa používa na mori, aby sme vedeli rozoznať svetové strany. Tak ja osobne, pokiaľ ja mám skúsenosť so slovenskými námorníckymi kompasmi, tak ak ich zoženiete, vážení poslucháči, sever. Sever je tam, kde ten kompas je obrastený machom.
0: Predtým, než sa skutočne dáte k námorníkom, musíte rátať s tým, že musíte venovať dennodenne tréningu námornickému určitý čas.
1: Isté, to sme už upozorňovali týchto našich drahých poslucháčov, ktorí sa už, ako vidím, chystajú, alebo aspoň to cítim, chystajú sa na more. A mohli by sme teda pokračovať v takých pokynoch, ako trénovať život námorníka. Veľmi dôležité je trénovanie morzeovky. Tiež je riskantné to trénovať doma s manželkou, lebo jednak myšlienka, že sa stanete námorníkom, pravdepodobne manželku nie je vždy celkom natchne. Sú také manželky, ktoré sa aj potešia a vypravia vás hneď na druhý deň niekde do Hamburgu. Ale inak nie, lebo manželky by chceli, aby ste zostali doma. Teraz vy začnete, prosím ťa, naskúšajme si morzovku SOS, vieš? Ona, prečo SOS? Čo sa deje? No nič, to len tak, vieš? A začnete ty, a ona hovorí ja. A tak ďalej. Je... Inak poznáte SOS, ty.
0: Áno. A myslím si, že to sa dá...
1: To sú osobné zámena. To sa veľmi ľahko dá
0: naučiť. Dá sa to vyriešiť tým technicky, že trénujete tú morzovku na balkóne. Treba byť na balkón a tam pískaním vypiskovať.
1: Morzovku. No, tak
0: je tam to nebezpečie, keď niekto morzovku ovláda z tej ulici, vtáctvo. Tak príde vám na pomoc.
1: Vtáctvo. Vtáctvo okolité, všelijaké vrabce, holuby a tak ďalej, určite ovládajú morzovku.
0: Áno. Zložitejšie je trénovať pobyt u frajerky v jednotlivých prístavoch. Samozrejme, že tu ide obrazne o prístavy.
1: No tak pozrite sa, aby to bolo také zjednodušené, aby ste to všetko stihli, je najlepšie mať tie milenky v jednom baráku. Hej, bývate v paneláku, ktorý má povedzme 12 poschodí, no a tak si to podelíte 2., 4., 6., 8., 10., 12, podľa toho, na čo sa cítite a na akú dlhú cestu sa chystáte. Keď je cestu okolo sveta, tak to by ste pravdepodobne museli si začať hľadať v budove televízie, tam má 28 poschodí.
0: No, možno, že stačí aj pivnica, prípadne na povali, na púde by mohla byť nejaká
1: Tam fajnka. Je len dôležité, aby ste si to potom nepoplietli, tie jednotlivé byty, kde sú umiestnené tieto milenky, lebo vy musíte vedieť Palermo, 4. poschodie, číslo dverí 17.
0: Singapur, 12. poschodie, číslo dverí 17. Myslím si, že takú pomocnú námornú mapu doma si nakresliť a umiestniť si vo svojej námornickej pracovni, aby ste vedeli, na čom ste s tými frajerkami.
1: A systém vlajočiek.
0: Systém vlajočiek. Na to vám žena nepríde, že jedna vlajka, jedna frajerka.
1: To by ho nikdy nenapadlo. Neviem, ako sa dá natrénovať. Myslím si, že je to dosť riskantné. Situácia, ktorá sa v námornej terminológii volá muž cez palubu. To by mohla trénovať vaša manželka, ale v tom prípade vy, neviem, akým spôsobom by ste sa cez tú palubu mohli prekopecnúť.
0: No tak, keď máte prízemný domček, máte vyhraté. Lebo ako náhle v prízemnom domčeku zrevete muž cez palubu, ale tak vás žena drgne cez okno a zase sa vrátite a to môžete neobmedzenie zo pár hodín stále dokola trénovať muž cez palubu.
1: Pravda, že keď bývate v paneláku na tom 8. až 10. poschodí, tak už je to potom náročnejšie. Tam už by bolo treba dať dolu k tomu domu niečo mekého, aby ten dopad nebol... No,
0: investovať taký. Treba. Teraz už sú firmičky, ktoré vám prenajmú 10-12 hasičov. Tí prídu s tou plachtou, obrovskou však, a tam povedzme od takých 22.00 do 4. ráno, lebo zrejme sa to trénuje vždy v noci, hej. Aby ste neboli podozriví, že idete k námornictvu.
1: No ale nakoniec aj v noci bývajú tieto prípady na mori, hej.
0: Áno, no len treba samozrejme tú plachtu nasvietiť, lebo keď sa švacnete vedľa plachty, no tak samozrejme, že sa môžete dostať ešte v tú noc do márnice.
2: Dejte pokoj, A ja to neznám pořádne. Ale tak nejakou inou zahraju.
3: Ne.
2: Tak dobrá, no.

0: Prosím vás pekne, chcel som sa spýtať, je tu jeden taký problém. Nedá sa nič robiť. Námorníctvo má aj svoje tienisté stránky. Jednou z nich vždy bolo, a aj nakoniec bohužiaľ je, stroskotanie.
1: Už áno, mnohí tí, čo sa chcú dať k námorníkom, tak sú priamo vydesení z toho, keď sa dozvedia, že tá eventualita ich možno čaká, že loď stroskotá. Ale netreba sa báť. Stroskotanie tiež sa môže natrénovať, aby vás to stroskotanie našlo pripravených.
0: No v Prahe je to jednoduché. Tam povedzme na Streleckom ostrove sa dá prežiť pár rokov.
1: No áno, tam si rozložíte, pravda. Prídete so spacákom alebo s dekou však a tam pod Joffinom.
0: Tam vydržíte.
1: Sa rozložíte, pravda. Teraz ide o to, aby ste si uvarili nejakú teplú stravu, tak to pravda kresaním kameňa o kameň.
0: Tam je aj výhoda, iskru, že vám z tých mostov pražiaci môžu hádzať aspoň odrobinky.
1: Odrobinky a potom časti odevu. Lebo ako stroskotanec, samozrejme, že prídete na Strelecký ostrov úplne nahý.
0: No,
1: však voda vám všetko vzala. V úvodzovkách trénujete stroskotanie.
0: Je možné, že v zime, keď sú tie otužilecké akcie vo Vltave, že by vám mohli priniesť aspoň dáke spodné prádlo tí otužilci, ak doplávu.
1: Áno. No ale samozrejme, naši poslucháči, ktorí nebývajú v Prahe, môžu trénovať aj na dvoroch medzi panelákmi. Rozložíte sa pekne hneď ráno, kým je ten dvor voľný, lebo zrejme mnoho ľudí chce ísť k námorníctvu, takže tých stroskotancov sa cez deň vyskytne viac na vašom dvore. Obsadíte si nejaké vhodné, veľmi pusté miestečko. Najlepšie je tam, kde sa prášia koberce pri tom rámiku.
0: Áno.
1: A tam sa rozložíte. Môžete aj bedákať, lebo stroskotanci zrejme nie sú ticho.
0: Áno, alebo môžete vydávať všelijaké, ako sa v Čechách hovorí, kouřové signály.
1: Áno, kouřové signály sú vítané.
0: Áno, aj prípadne svet. Ak máte tú raketovú pištoľ, tak aj svetelné signály. No a čakať, že či tá vaša manželka sa zľutuje a príde vás vyzdvihnúť po čase, alebo či sa na vás vykašle
1: keď
0: a nechá vás stroskotaného tam na dvore.
1: Keď je zainteresovaná manželka a tiež je milovníkom námorníctva, námornického povolania, tak bude hračkou požiadať ju, aby vám občas hodila nejakú prázdnu fľašu s odkazom.
0: Mm-hmm.
1: Písomný.
0: Ale vy ju zase napíšete odkaz a tú prázdnu fľašu hodíte naspäť. Ale možno, že by bolo lepšie, keby vám hodila plnú fľašu a vy by ste jej naspäť hodili prázdnu. Viete čo, ja mám jeden problém s týmto trénovaním stroskotanectva. Hovorili ste, že človek tam väčšinou sa na ten pustý ostrov dostane úplne nahý, ale predsa len, aj keď ste úplne nahý, je jasné, že máte so sebou svoju najobľúbenejšiu knihu. Tak akú literatúru by ste odporúčali?
1: To je pravda. To je pravda. Tá literatúra by mala byť zábavná. Nič nejaké problémové.
0: Áno, nič.
1: Žiadne filozofické spisy.
0: To isté nie je to. Brr.
1: Áno, malo by to byť
0: to
1: nejaké
0: takto
1: také
0: na suchu je hrozné. Áno, prosím?
1: Napríklad Jerome Klapka Jerome, však traja muži v člne, alebo nejaké takéto
0: ale to by
1: zábavné
0: mohlo vo vás vyľovať ľútosť, jednak, že sú traja a že sú v člne, zatiaľ, čo vy ste sám na pustom ostrove.
1: No tak áno, ale tak ľútosť, no s ľútosťou treba rátať, veď keď človek stroskotá, tak tá sebaľútosť môže prerásť.
0: Skôr také, povedal by som, také romány, ktoré sa svojim názvom viac hodia k tej situácii. Dajme tomu Idiot.

0: fini, mesdames et messieurs, au revoir.
1: Mohli by sme si povedať niekoľko slov ešte o námorníckom úbore. Pretože keď sa tak poobzeráte po svete, po námorníkoch, vidíte, že rôzne lode, rôzne námorné spoločnosti majú svoje námornícke uniformy.
2: Z detstva, viem, že všetci chlapci mojej generácie v istom veku, povedzme, keď sme mali 5-6 rokov, nosili sme tzv. Matrósky. Už to svedčí o tom, aká veľká túžba byť námorníkom je skrytá v našom obyvateľstve.
1: V našej rodine sme k matroskám nosili aj pančuchový pás, lebo sme mali k tomu, tie matrosky
2: ale
1: boli skrátky
2: nohavicami. Ale len v zime, dúfam.
1: V zime, no veď samozrejme, že v takom Beringovom mori však námorníci majú pančuchové pásy.
2: No, tak
1: to dá rozum.
2: Stále, to
1: áno,
2: stále, áno. To
1: na toto všetko si treba zvyknúť, keď sa chcete dať
2: námorníkom. Boli k tomu aj také nádherné také čiapky námornícke s takými dvomi stuhami.
1: Kotva vpredu, strieborná.
2: A bolo tam, niekedy tam bolo aj napísané ahoj.
1: Áno. A na toto si treba zvyknúť, treba si dať ušiť námornickú uniformu, netreba sa hanbiť v nej chodiť aj do zamestnania. Možno, že...
2: No ale ja myslím, že možno, že aj dlhé nohavice by sa dali už teraz použiť. Alebo myslíte, že stále v krátkych nohaviciach, teda aj keď ste dospeli.
1: Ešte kým nie ste skutočným námorníkom, keď ste ešte len ako elév, tak by ste mali nosiť tie krátke. Mm-hmm. Nech si vaši spoluobčania zvyknú na to, že pôjdete k námorníkom, ale zatiaľ ešte...
2: Napokon šortky sú teraz v móde a keď máte k tomu ešte aj ten doplnok, to ostatné, tak myslím si, že už sa nič takého hrozného nemôže stať. Už prosím vás pekne, keď už hovorím o tom, ako sa pripravovať na námorníctvo, nesmieme vynechať tetovanie. Opakujem, tetovanie. Ja viem, že je to teraz veľmi módna záležitosť, ale tetujú sa na telo úplne nezmysly. Námorník si nemôže dať na telo vytetovať hocičo. Musí tam byť buď nejaký koráb, hej, a názov toho korábu.
1: Alebo siréna.
2: Alebo siréna, hej.
1: Myslím ktorá... tým teda ženu do pol pása,
2: ja tak,
1: ryba do
2: aha,
1: pol pása,
2: ja som
1: žena.
2: Že nejakú takú sirénu, ktorá bude vydávať...
1: Nie, akusticky zub, nie.
2: Áno.
1: Nie.
2: No, skrátka koráb s názvom Pinta, Nina, alebo Santa Maria, však viete, kam mierim. Áno. Pamätáte si ešte, ako sme sa plavili. Alebo potom odporúčam mená mileniek, hej, exotické.
1: Pozrite sa mi to na pažu, vidíte ukažte? To? Tu je Emma,
2: aha.
1: Vidíte to? Meredith.
2: Natáša, predstavte
1: Natáša,
2: si.
1: No. Áno.
2: Áno, takéto exotické mená, alebo potom rôzne slogany, napríklad obrázok srdce, prepichnuté parazolom. Hej, to je z ktorého kvapká krv. To je starý námornický symbol.
1: Áno.
2: A pod tým slogan keď život sa ti zunuje a stane sa ti peklom, skoč do hajzla dierou a prikry sa deklom.
1: Ešte, nehnevajte sa, ale v rozhlase to môžem ukázať. Všimnite si, čo mám na zadku vytetované. Vidíte
2: len
1: to?
2: Tri slova v srdci maj, miluj, trp je tam?
1: Áno, trp.
2: Alebo
1: a odpúšťaj.
2: Odpúšťaj,
1: áno. Plus tá myš, vidíte tú myšičku? Mm-hmm. Tá práve vybehla. Sú aj takéto žartovné tetovania. Za dlhých večerov na tej lodi námorníci si všetci na palube sadnú do veľkého kruhu,
2: ano.
1: Založia si ohníček, pokiaľ im to kapitán...
2: Námornícky krúžok.
1: Áno, pokiaľ im to kapitán dovolí, založia si ohníček, zoberú gitaru a navzájom si ukazujú tetovania.
2: A keď vznikne už ten požiar, pravda, potom rýchlo všetci do tých záchranných člnov a na najbližší pustý ostrov.
3: Keby som

0: keď ste ešte zatiaľ suchozemec, čo, budúci námorník, nebojte sa v každej búrke, ktorá príde nad vašu obec alebo mesto, vyjsť von, aby ste si zvykli v prudkej búrke byť vonku. Lebo námornické povolanie je spojené s búrkou.
1: Áno, a myslím, že v tom prípade je dobre odstrániť z domu, v ktorom bývate, bleskosvod.
0: Aj strechu.
1: Aj strechu.
0: Áno,
1: aby
0: sa
1: ten zážitok bol skutočne plnohodnotný.
0: Oplatí sa, lebo keď odstránite strechu, môžete trénovať zároveň spánok v prudkom daždi. Mm-hmm. Málo komu sa v prudkom daždi podarí zaspať. Námorník to musí dokázať.
1: Neviem, ale ako by sa dalo trénovať tzv. Vstyčovanie plachát.
0: Vstyčovanie plachát.
1: No tak... Rozvinite plachty, znie rozkaz. Ano? Ano. A čo teraz doma?
0: No tak nie, to tak treba zájsť plachty do veľkého obchodného domu, kde majú tých plachát dostatok, však najlepšie je v noci zájsť do toho obchodného domu, tedy je tam dosť prázdno.
1: Mm-hmm.
0: No. A tie plachty postupne, pod zámienkou, že si idete kúpiť postelné plachty, porozvíjať tie plachty po celom obchodnom dome.
1: Áno, alebo potom, keď už sa nemôžete tam dostať, samozrejme, to je komplikované, tak doma, keď manželka skrikne, rozvinite plachty, tak rozvinúť tie plachty a ona už potom ich vyžehli.
0: Áno. Treba byť pripravený na to, že keď budete stáť ako budúci námorníci v búrke vonku, takže môže do vás udrieť hrom.
1: Mm-hmm.
0: Nebuďte prekvapení, keď do vás udrie hrom, vyčkajte, kým ten blesk po vás zíde a pokračujte
1: ten
0: potom.
1: Ten takzvaný gulový blesk máte.
0: Aj gulový blesk môže byť, aj na mori sa vyskytujú gulové blesky.
1: To sa zachytáva potom v dolnej časti tela, áno, rozumiem.
0: Áno. A vyčkajte, kým ten hrom do vás udrie a kým ten blesk prejde a pokračujte potom normálne vo vašej námornickej činnosti.

0: Za dlhých zimných večerov sme sa, vážení poslucháči, vy, ktorí sa chcete stať námorníkmi, sme spísali takých desatoro.
1: Áno, no tak nebudeme vás nutiť, aby ste to naučili naspamäť, ale povedzme si niečo o tom. Tak ešte predtým, než to desatoro začne, tak by som rád povedal, že ten, ktorý sa chce stať tým plavčíkom, ktorý je na hore na tom sťažni a díva sa, či sa náhodou v diaľke neobjaví zem, tak by to mohol trénovať tak, že vylezie na tú televíznu anténu, ktorú majú na dome, a tiež sa dívať, hej, tak dlho, až kým mu nie je umožené skríknuť zem na obzore, alebo po česky zemne.
0: Zemne.
1: Odpoveď znie z koho, a on povie zase zemne.
0: Zemne, áno. Z koho pak tady smrdí rum? Zemne.
1: Mm-hmm.
0: Takže k tomu desatoru. Poprvé, naučte sa kričať pomoc aspoň v piatich rečiach.
1: No tak to si môžeme hneď ako prakticky predviesť. Keby ste boli takí láskaví, tak po slovensky, áno.
0: Pomoc.
1: Po česky.
0: Pomoc.
1: Áno, to je skoro na nerozoznanie. Áno. Akurát nevieme, čo vám to bude platné, lebo v tých oblastiach sveta, kde môžete stroskotať, vám nebudú rozumieť.
0: Je, ani Hilfe nebudú rozumieť.
1: Hilfe by už možno mohli.
0: No, ale porozumejú Šegíček. Po maďarsky oni vedia aj v Singapúre. Áno. Šegíček je pomoc.
1: To si treba zapamätať. Po maďarsky je Šegíček.
0: Šegíček.
1: Áno, a potom to obľúbené help.
0: Po druhé, dávajte si do kúpeľa karlovarskú soľ, aby ste si zvykli na morskú vodu, ktorá už ako
1: môžete aj do jedla si ju dávať. To je jednoduchšie.
0: Obklopte sa karlovarskou soľou. Najlepšie je aj posypať si celý byt tou karlovarskou soľou a brodiť sa v nej, aby ste si zvykli na to, že pôjdete do slaného prostredia. Tretie prikázanie je, dívajte sa po večeroch dlho zamyslene do diaľky. Ono sa to zdá nenáročné. Ale skúste to.
1: No možno, že keď sa budete naozaj dlho a úprene dívať, takže aj niečo uvidíte.
0: Ale.
1: Po štvrté, keď začne pršať, o tom sme už ale hovorili, neskrývajte sa. Ale. Zostaňte na daždi a robte nejakú činnosť, ktorá sa bude podobať na rozvíjanie plachát alebo na niečo také, čo sa v kritických situáciách na ľudí zvykne robiť. Alebo útek do podpalubia.
0: Tak. Po piaté, vylezte na strom. A nezliezajte z neho. Keď prídu ošetrovatelia z psychiatrického ústavu, vysvetlite im, že chcete byť námorníkom a budete slúžiť ako námorník na stožiari.
1: Áno, a oni vás teda nechajú takto aj naďalej, teda v tom ústave na nádvorí.
0: Áno. Po šieste, bez kompasu ani krok.
1: Áno, to rozhodne nie.
0: A po siedme, naučte sa hľadať brody.
1: Ako prosím?
0: Brody.
1: Aj brody, áno.
0: Vodné brody.
1: Mhm. Neviete, aby ste nenarazili na plitčinu.
0: Áno, to je veľmi nebezpečné. Kedy sa vám brod zíde.
1: No ale jednak to, jednak môžete naraziť na plitčinu.
0: A to je práve...
1: Po česky mielčina.
0: Mielčina, to je práve v 8. prikázanie, áno. Že naučte sa pracovať s mielčinou.
1: Áno. Tam treba, tá loď nesmie sa dostať na mielčinu, lebo je zlé. Ako náhle sa dostane na mielčinu tá loď, tak už musíte potom vyskočiť, začať ju tlačiť, tak to odtláčať. Niekedy vám musia prísť aj na pomoc ďalší dvaja, traja, aby ste tú loď z tej mielčiny odtlačili tam, kde sú tie vody hlbšie.
0: Lebo mimochodom, tomu sa námorníci najviac smejú, keď sa nejaká loď dostane na mielčinu.
1: Áno, áno. Tí, ktorí teda zapríčinujú túto situáciu, tak sú... Na posmech. Sú považovaní za babrákov.
0: Áno. Potom trikrát denne kričte nahlas z balkóna zem, na obzore zem. Vidím zem.
1: Vidím zem.
0: Nestarajte sa o to, čo si o vás ľudia pomyslia. Vy trénujete na svoje budúce povolanie námornické. No a

0: Po desiate, jedzte námornícke špagety a predovšetkým špenát. Mm-hmm. Špenát, to sme videli už u Pepka námorníka. Od špenátu vojde do vás nevydaná sila a energia.
1: A ešte také, ako by som povedal, ako bonus, to 11. prikázanie. Ak sa vám podarí stať sa námorníkom, ak sa vám podarí dostať sa až úplne na špičku tej námorníckej hierarchie, teda, že sa stanete kapitánom, zapamätajte si, že pri stroskotaní alebo pri akejkoľvek katastrofe kapitán opúšťa loď ako prvý. Taká je tradícia.